It's not that the radio. So real one paid it. A svirano ranioci koji ste krenuli jutros su u jaknama, duksevima, da, definitivno su nam bili potrebni, ali više nisu. Napolju je idealno već za kratke rukave, tako da vi svi koji planirate da izađete iz kuće, da znate kako da se, jel, opremite i obučete. Što se tiče temperature, ona danas ide do idealnih 25 stepeni. Tako da, kako god da ste rešili da provedete ovu subotu, definitivno vam želimo lep provod, a zna se da je ovdje kod nas najbolji, tako da malo više pojačite, idemo, baby for tonight.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI radio. Samo hitovi.